wa papa obi ansa wo aya wo na afriti tra titiri pasi da tie titiri na wo da su yo nyankopon oto ma kun aye do tutu bi enye ye mi bi sasa wan kra no ne wo se ye yi ma nyankopon hey